ជាប៉ុឡងឡងស្ងាប់ផ្លែយកស្ងោគុំទួយគេអាតលីជាងរួយកឡងគូរីឆុងប្លេប្លរួយដៃទៀលស្មតងបុគុំជូរកសុរណាគីដូចតារាបរួយដៃព្រេសយសខុងវ៉ាបាត់ដងយាយសាបាត់ងីហេកប្រូក្រាមកោវូតកតាកឡងអកឡៃហ្វុនអ៊ីនបាត់ឡៃហ្វុនអ៊ីនបាត់គុំជូរកបវូតកឡងណាគីជាងរួយផារិងកានីកាឌីកាអាកាសបានីឈិឡង